ufikile mandosi ungabusayifaka inyembe zimntanami uthuphakamise nje izandla zombili inyembe ungabusayifaka ngoba indaba ezimnandi lezi engikutshela zona akuzona izindaba zokukhalelwa lezi fanele ubonge ukuthi inkosi ikhulume kanje usanethuba lokuba kube khona okwenzayo.